0: Amen de udru ho a ye de herbal tea ana ma wakwaba na ebiebie wuntini nu ma emoje dia frusane enti ye de bi stroke diabetes infertility asthma syphilis ene nyare wa hudo nyina oba ame a eye ketua bi amen de herbal homeopathy naturopathy ekwa so ne de sayade owo machines bi tse oberon metatron blood circulation machine diabetes monitoring machine detoxification machine mra machine ye de uche mu a na etwe ni padua no babia yade ne hye bia na yina ba na ye ma wano adru
1: kakuma bi ena wutia ewa amen ebra waje wedro adanse kwa na ekwaso na tie bi
2: na meyefu meyare meme chinsa enko ena me mama fika che me sembra na hospital bi wo ngoko aye friend ame ame etu ana mo ofisirim ne bai beje edro ba kupen me numo ye me also meyemu mi tio meyefu ni na ekọ mi di adanse se obi a wo osa yare bi on famra ame ame
3: yale yale ye aye prostate enlargement mintimenyo so na mefiri baby amakwa kwajo so na saba dem na mebaya na jonso na saka me kam ya ya ya mesako mesaya mitmachimwa na mehut mutim fifri aya mesa matunura fide asizikura jonso ne mati we na mwana meti ame ame mebaya made enfidie hwehwe mu na mo se prostate enlargement na ne ha me amoma mindro amoma mindro no dia fide jonso toilet bi bia ba collect ti ame de wa o yale bia nyeso ko doctor baby ya ba ame ya mo beto
1: wo benu yɛkyerɛ kwan ɛwɔn kɔkɔ nsuta aban ase frɛ 0204564949 anaa 0262049496 ame Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital Alau Shafi
0: nyame ɛne yaresafo
4: Gana kuyafue media asempa nam asempa ni nyina ne se semukai adama west africa limited awafato no se ono de obeboye no ban afi ye fudie nyina ho ban odie drone nwaso mienu bia badwa so a ebo adwuma se nkonya awoye buru ase se drone nwaso ni amazing ni Nico Gold ya ditu

0: mumumu dem ebi nso na efiri bi ma ne mumu nti no otia tia no asebio kafrache wo ye ne hehe sebio kafrache sebio kafrache oba ne mumu kwa sebio kafrache kunya oba ko pro biem tse ta oba na sebio ne mumu ono mumu etine ni edemawo nti no ne mumu so de oba ne mumu enwa ni na ya kroko ni na ya kroko sebia wo mumu no wo be kroko yere sebia akroko enye se bi so ba betia tia ne se bi so won ne ba be ko se bi nyankopon so an kire se o nyankopon e kire se awali jae ye nyae pa che me dase
1: me so me dase pa Mr. Nim. Hello, hello, hello, hello, hello, mama, good evening. Good evening, Papa Mpacha. Obe bo odine wache bibia waka safri. Mi pacho yu. Nyafuma mpacho yi iti yu, dada.
2: Iwuma. Nyankupo obo awarienu odi obre odi ambrasi bibia nebo awarie. Na fese ina muka ise ose odi otosu minu air force ni gire ni base ombre on kan je ni kuno be ni wadi en ni tia tie papa ese gan man on ni uri awo nsa mani bi awo ni onte na we baba do to so kuni de de si ba ti enti ni on ni uri awo ba kuno on je apada no na o ga no ko wa ko be be bi wari na go fa as a bubu bi amba de man bi ni
1: you yeah that's it papa hello ya home atrofo amba no eye 0544 444 945 yamba etosu mienu no eye 0576 223324 hello yes daddy. Yeah, Joe, so papa. Okay, papa. Ejedum pacho yeti papa.
3: Amano no kware nyame animo ache remember this to me ya kuma mama that the whole child of Siamo bar. This to be no bar no now for some now for some kwaka. No kura de ra tuto ho se obi kura ba ma me ne tuna e no kura no nti sha to nti sha ni ma ni na ti ka ho na ma ya ma ma ne du ga bi ya soro no ba bi o ho na o bua no na yi so nya zuma a fe na zuma no no de abo ne ho a sha ko hi ti ti kura de bi a woni ni ba o ni o ho ti bi a no o ni na zuma no a wo ye ri ku nya a shen wo kuno no ọ̀pẹ́ńtì ẹ̀rẹ̀ ní ọmọ nkìtìnkìtìnkìtìnkìtì bí náà ẹ̀ má ṣe é ní ọmọ àkọ́bá bẹ́ẹ̀mà bí ẹ̀ ń họ ọ̀bẹ́kọ́ wàrẹ́ ní tàǹfọ̀dà òbí ọ̀họ ọ̀bẹ́kọ́ kí ni kò tí ṣìkà kọ́ wàrẹ́ ní tàǹfọ̀dà náà ń ṣàánú ọ̀wàrẹ́ bẹ́ẹ̀dúrú mani chichiri mimi amejina ho ile bi wo one picture na tafa mimi na waribi one picture wa mimi waribi one picture just to say office wa yes ta sana wo ber mani chino
1: yo yen so yeda si bebre ejedu me pacho okay ye pacho yeje osu bebre so fosa susu oje osu bebre hello okay bye ya home atrofo amano 0576